ollut jossain hotla huonees poteen kotiikävää. Oppi omalt isält, ettei kyyne liisa pidättää. Kyllä ne pärjää, vaikka ois hetken koti ilma isäntää. Koht käännetään se nokka kohti omaa kotipitäjää. Mä pistän illalla silmät kiinni ja tunnen tunteen palo. On kotimatka pitkä niin kuin Tuve sano. Ollu vähän kiire, isi milloin sulle sopii? Kun lapsi kysyy luurist, vaija milloin sä tuut kotiin?

liikaa hätiköidä. Mä tuijotan liikkuvia tähtivöitä. Tää planeetta on täynnä lähtiöitä. Mieti, me kaikki vaan leijutaan auringon ympäri ikkunan takana liekit. On vähän pähkinöinen vieläkin. Ja kun samaa kehää kiersi, jokaisena aamuna tiesin. Meillä on samat haaveet ja samat vietit, kun samat esteet löytää tieltään. Paha pelkää, se iskee taas. Maha ja selkää, palan samaa polkua.